0: etu efiho. Se eduwa all the member states. Eye amaya maya maya eshe sama senkuba tanase. UN no. Enfa enkasa mfa inubwane hon. Diye ye drug abuse. Ene BBF no. Ele se trafficking. So hon. Ewe asya me njina fankasa mfa hon. Sedebe ya. Yebe buwa. Ema inubwane hon samono. Etu mi akofo. Diye da. Ebruwa. Ewe asya me njina. Enye gana nko. Bebe ya e yibibi. Edi atren enipa jwene esi. Inubwane hon samso. O hawa edebre yen, edebre busun, edebre omayin. Sonsan so boni ya, enya wedi paso. Ene ekwanye ebe faso a, ebe si enu boni jume di hukwanyi. Si sana dano ete.
1: Na afidi.